Belakang ada resap mungkin atau toksin kanaiman lagi ya. Hari kita tahu kau jorawan ini alai nih, tahu jorani kau berang news headline shock. Tahu jorani kau berang news headline shock. Muka rastrobok rok drupoti murmo. Shaka poli nerok nih bising ketaluan shock mung shoyshi mung tay shamung nih wan shock mung. Senamui ti shathani kucu gerung motarok nih belai nangkupani shamung. Mia hayung yoga shal shakham umur